0: ano na ako nabatawa? No, the world eh. Tonyo si ula ako baluo. Hey, nono. Ah, gine si siya tako razu? Obo niya bon nagi?
1: Eh, di ko nyo si. Obo mbon nagi neka. Umuri nye mre na maga ya ya no geta. Kampa dos chazirepo. Gine kakura papapa. Njowa ya nye mre. Osina choro ya chono na ukwa. Gine kwa na ki ime reji de chwage. Osina omweli. Mwe kwa niya no omweli ka age isi a chwe ya no na ukwa. Nene gini wabula. Ye kam jine kwa ya. Ka nye bja hoge. Kamari nye mre.
0: Biko nado nala. Ima kwe me katara mjowa omwem. Manna gini ka onozi kwa ya. Nne ya ka mara nko oma. Ya ni aga leba mburule nole. Ndata kwa ya ka nanti. Banyeri shike gini ka. Nyene belu. Anebe. Anu bifwa nika nanti mbo. Nyo mezirubwa. Njiri pebi eno gaya gozi kwa anu lako kwa abo. Nopya ya akukwa noge. Notutu ta. Nii nopya ya akukwa noge. Otu onye nkuzi wee pia yotari. Owe mwaku onye nkuzi obo. Ima kwa na matakiri abo geneka, mirono wee si onye nkuzi na obo onye ara, maketa yotari. Etari nne na nna ya anaga pia ya nolo, kwa oga abo ya bia nolo akuko, onye nkuzi ya pia ya. Kanuri ya, apato yi uom na ho. Ezi oku, obo na mano yebe no, kuinyaru ne menu, agari me kweta, na mwata abo geneka, gemo didi ha.
1: Che, mwa po gene katoro no yubu. Bikono, onisi yola akukwa. Otu obigi o, mera anye bere.
0: Onwe kwe nye dike bere no kwa. Kamijonu, ofru ne mwe zuru, omu ati ise, ne meka gene kanola akukwa. Aga me mwe pike, ipo kota mwa.
1: Bikono, ofru no mwe ike anki nisi anapata kwa yonzo.
0: Nola akukwa nke ambu onisi. Asi ase. Obrugo di geneka, makari kara akukwa, no wanile. Obo ino la kukwa, koga akukwa ozo.
1: Heo, onye isi ula akukwa, imela. Nkwa na geneka, kolite ka anye lawa. Ya ka anye lakuru negi, kubuwe ihonyo.
0: Usubwa dege, eme siyani.

0: kadabila dutaine
1: gamba jere jere pamiwa
0: amadu fumi jao ya gode kuti
1: gunguna ya wanera wasilimene ane ya pamarana